0: Åh, men synes ikke jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med å ha noe skidse. Ir, på meg sikkert fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.